so de ma baba bri enya ma wonde ni nyan sabi na aye eya na ye ni passe so timi dana so soya eni sika anase na ho fe na sai na hunya bintra na ye adom na wodi adom ye erade se de wa hwe me fon so so eni ni ani erade me boni ni na mi enyi na mu numpo da so domi